0: السلام علیکم نو دغه اکه میگا هرتز د وی اف ام کې یو کار کړي تیریو کې خبره کې می بدل کول دي ارګن فاطمه سما. بسم الله الرحمن الرحیم. راجیا ملیشیا کې ګولما فنساس ان هر فوري کې دایرو می بدهي ګولمو کې ایم ایم مهمو ای بیاوري کې د قوم کې رایي تونکما رئیس جمهوریا ډاکټر محمد مویز ویدال وچه ایمنک فن می هم ویدال وی راجیا فورمانه د تور فله کورف مونګند وا ملیشیا کې بډ وزیر انور ابراهیم کې شرف کا په وی مندور کې فاریق کولک واکفل تکوم ملیشیا دیوہی راجے کے گلوں ایتر حرفت کا گیندیوما جوائنٹ کمیٹی ان اکلاوالوں کے مسکے نیمومنگ انگوا فواکما ملیشیا کے بڑ وزیر انور ابراہیم ویدال ویجے ملیشیا کے بڑ وزیر مکم فاہگا کو فاوانی ایمن کفان کے شرف گا رئیس جمہوریا کے دیکھنبالوں بے ویوی رسمی فاریق کولگا دیوی سٹیٹمنٹ گا رئیس جمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف ملیشیا کے بڑ وزیر انور ابراہیم کے رہا احترام کے زیارت کروفی می بدل کروتی کرمبا مولوس کا می زیارت کا رئیس جمہوریہ کے نائب ونی ملیشیا کے بڑ وزیر مرخبا تنوا دے قوم کے میدو گوئی ہرتنا ادی احوانت گلوں اترنگ ہرتنا کرم کا دیمی ہنوانے کم ویتال ویفا سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نیشان مولی کے شرف کے عزت کے ویریا ہز ایکسلنسی سلطان بن عبد الرحمن المرشید رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویسو کے رہا احترام کے زیارت کروفی می بدل کروتی رئیس الجمہوریہ کے رسمی گیکول مولیا کے گا مکہ گتی بی عمرہ ویرنگ حال رنگل کمن اسلامی کنت تکا اوقافا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ویدال وجے وزیر مفدان ویدال وفا میونی مفا کنگیس سعودی عربیہ یا نماز کو دیمون دا حملہ تکا کڑگیں مکہ کے مقدس بیمشا جدہ یا تاوی فن حملہ یا توی دانکم کے انزار نیرما کڑگیں نمویس می انزار تھا ونی ما کینا ارتکے نوے اوالا فا بین الاقوامی بوڈتی مارکیٹ تہوگا راجے کے فاتور ویری کن اشتہار کرما گوڑی کے مسک کے کرما وزٹ مولڈیو سن دے اے آلائن کائکو ایبا سمیک سوئے کوفی اے دے آلائن کی ایمیریٹس آدھے قطر اے آویس گافتال نڈلایا ایتل ہوڈے توگا مسکی بنا کرما دے کنفنیا کا حوال کوفی گافتال نڈلاگا تینستے کا میہنگے جاکے کے مسکی تے بنا کرمان حوال کو فونی میمز کنسٹرکشن نا ادی ایتل ہوڈے توگا فستے کا میہنگے جاکے کے مسکی تے بنا کرمان حوال کری آفمی مولڈیو سا وسارگ لیبن گیلنت وزن کورم فہو سرکار کے فراتون اہی ترکم فور کو دمون دانے کما نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ودار وجے فائت ویدیا ہتر دوہ راجیا خاص کو دیکن کے اتھول تک کوری وسارگ اڈو سٹی فارمولا سٹی ادی گاف الف ادی گاف دال اتھول کے رتہ کا فیم بڑوے گیلنت کے بنی دی بفا ادی وسارے اکڑی گین میدو کینڈونو عام خدمت تن الوم فیشی حالت آدا کے درول مکا بدل و مندا کم ویس ایرا رش کے کاؤنسل تکا حوالہ دی این ڈی ایم اے ودال وی گڈنگ اگار گڈی تیریس تی منٹ می بلالنی دنیا کے مشہوں فاہ کل وے خبر کا دہا سبس بنا ہر گے انگلاب گا انسانیت خلاف بوڈتی جریمہ تکن ہنگ کن ثابت وے کوری کے بوڈ وزیر شیخ حسینہ کے آریس ہے بے فلک مرما بنگلہ دیش کے کوٹ کن حکم کو فی بنگلہ دیش کے کوری کے بوڈ وزیر شیخ حسینہ کے ویرکم وٹالی دہا سبس بنا ہر گے انگلاب کے تیرے گا انسانیت خلاف بوڈتی جریمہ تکن ہنگ کن ثابت وے ایک منا کے آریس ہے بے فلک مرما بنگلہ دیش کے کوٹوں انگار دو حکم کو فی می حکم ایوی فنڈیار نظرال اسلام چودھری ہمنے ہیں ڈاکہ کے تھی ممبروں کے مچھن اکلے وے انٹرنیشنل کرائمس ٹرائبیونل کو می خبر آئے کہ می گڑی کا دیو ہے فیمون درنا مونگیا خبر دنوانی مونی دین دیو ہے فیمون خبر دنوائے دینی می دھاوی رو حتر چاہائی رو خبر اڈس ویتی شکریہ
1: نو دیہ اکیم میگہرز دیو ہے فیمون

0: ایمان وے صالح عمل تکڑا میہم منوئی فہے ایورن کھینڈگن ندانے درم ہوتے
1: فما یکذبک بعد بالدین
0: یفہم جزا دفم گے دو حامد انکار کرم تبائے جسنی فہے کنکا منگئی
1: الیس اللہ بی احکم الحاکمین
0: حکم کروا ام عدل وری رس کلانگ کمگا اللہ وڈگن ویجی
2: دیوہی ایف ایم دیوہی نائکو نو دیہ ایک ایم میگا ہرٹس

پیر نصیر الدین نصیر کی پاکستان کے مشہور اسلامی علم ویری کے اترون تھیولوجین اد علم ویری پیر نصیر الدین نصیر کی انگریز سنگ ویرکم کے دوسور مشہور و چستی صوفی علم ویری پیر مہر علی شاہ کے کاف درفلو تفات گن بس بہن لینگ ہدوا لیووی ادیب اینا ونی اردو پنجابی فارسی عربی ادی سرائی کی بہن ریتی لین تنگ ہدافا

0: ايكو باتا كايتي هذا لا سويجي
1: اه هذا لا سويجي فو هي مهنينا هنگا بدي به في مون انا نيكون شو اتو بالالو
2: lunch break
3: kukuru hon hirfia wa komme duhege menduru eke zahairu
4: nuadi heke megahertz divehi fm
5: timaiki hasaba nasabti gotu mati miha kavumun ehim mihunge ihtiram timai dibene kamam hinu kure
2: ekamak timayaki ehem mihunnang ihtiram kura mihennawa ehem mihunge ihtiram timay libenekama yakin kore ihtiram kurawwa ihtiram hoddawa